Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

Tri najbolje plasirane numere i jedna potpuno nova, to je ono što vas čeka do kraja 917. izdanja emisije FM Top 10. Danas na poziciji broj 3 Tijana Bogićević i Marčelo.

0: Pavel i Toma, Nući i Emina Jaković, Ilmakar Ahmet, Jelena Rozga, Vana, Matija Cvek, Goran Karan, Hari Matahari i Mirza Selimović, Tijana Bogićević i Marcello, Magazin i Aleksandra Radović. Bili su danas sa nama u 917. izdanju emisije FM Top 10. Vreme da čujete i mesto broj 1.
1: Mesto broj 1.
0: Pored 7 noviteta, ne znam da li će se i sljedeće nedelje naći na poziciji broj 1, ali sada je tu. Jakov Jozinović i numera Na mjestu mom. Mi se ponovo čujemo kroz 7 dana na istom mjestu ili mestu, a do tada veliki pozdrav od Siniše Miloševića i sve najbolje.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjabora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

srećan prvi rođendan Dariji Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

0: ljeto!
1: Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjabora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjabora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

srećan prvi rođendan Dariji Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.

Srećan prvi rođendan Dari Gordanić iz Novog Sela. Žele deda Dragan, baba Rada, ujak Milan, tetke Andrijana i Vesna i sestra Tijana iz Prnjavora. Ujedno pozdravljaju prijatelje Gordaniće i žele im srećno veselje.